0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

Barumwe ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo ry'Imana ariko litubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 ubusa 22 77 mutwandikire mitwaro yanyu utwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamiriza

kundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika butumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa naiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mu nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mu nyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

Kweza kubatiko na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye akaririmbo keza karatubwira ati ngo isi ni ibendera ryacu. Ushobora kuba utona bitahura ariko mba nizera neza yuko Imana yagize kuba intumwa abandi yiyongera kandi kubagira abahanuzi b'Imana cyangwa se abanuzi ba Kristo. Isi ni ibendera ryacu rero elo elo ushizwe hejuru. Eloi mana ushizwe hejuru y'amajuru reka tukomeze kuba tukona soma ubutumwa bw'abantu bagiye bacandukanye aratwandikira avuga ati shalom shalom nanje nashaka musengere ndagwaye umutwe urandemeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kinini dukora akazi ariko nitwigera dutera imbere mwoba mukoze mukozi w'Imana ndi Belize mugahahe murakoze cyane Belize ni muri kuranyumviriza mu izina ya Yesu Kristo Imana yemeye kumbana namwe muri kino kiganiro ndasengera ubuzima bwawe Imana ikugirire neza utangure kuba wona kora amafaranga yawe uyabona mu izina rya Yesu Kristo amen. Abari kuba dukurikirana muri mu mpande zigaze zitandukanye reka nongere ndabibutse ko ari ya samirizi yanyu mukunda RTBB cyangwa se Radio Burundi Bwiza ibyiza by'Uburundi mudukurikirana kuri Mega X 99.92 n'ibice bitandatu muradutunga kuko dukomeza kuba tubonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye urumva ukungira bica bigenda rero reka nongere ndabibutse ko bano muri kamutse kumviriza mushobora kuba mwana twandikira ubutumwa bwanyu imitwaro yanyu kuri 96 ubusa 72 77 ndi namwe kugira ngo nshobore kuba nona basangiza icyo umwami yamereye ubuntu kugira ngo ndagitangire ubuntu ubundi mu mwanya natwandikira avuga ati bite mumeze neza hama ndi Bernice ndakeneye usengere ndonke amahera ngo ndonse amahera simenya aho aja kandi nguma numva umengo noguma mu busambanyi ndakeneye usengere uzobukoze Bernice urakoze cyane kandi ugize neza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo igihe cyose ukeneye kuba wona maramaza cyangwa se umaramajije wa mugwanizi nawe nazo guhunga rero mu kumaramaza umugwanizi satani ni ugushingira inahe kandi ukanavuga icyo cyaha mu izina kugira ngo Imana ikugirire neza mu izina ya Yesu Kristo. Bernice reka ndakubwire kino kintu ndaza abantu benshi bagendeye muri ibyo byaha ariko uyu munsi barashingira inahe Kristo Imana yabagiriye neza rero ndagusengera mu izina ya Yesu Kristo mvugana n'imwemu yawe mwongera kandi kwitegeka ndayibwira ati ngo igusokemwo mu izina rya Yesu Kristo ndavugana n'imwemu yawe ntanje ndavugana n'imwemu yawe nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo mu izina rya Yesu Kristo iyo mwemu kurekure mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ati ngo imwemu y'inyatsi ku buzima bwawe iguhunge mu izina rya Yesu Kristo

dukomeza kubatse kuna soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko dushikira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko twashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwe muzacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane Dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitiri mukayanza murumva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina rya umwami Yesu Kristo amen.

Shalom, shalom, ndabara mukije mungizina ya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha, mungabanye natwe neza, mungagiye muraca. Imana ni bihere bw'icyubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe bitoroshe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri nosamirizi yacu, ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Mukatwakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icyubahiro.

Reka dukomeze kuba tukunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinga ntahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni ntahe itubwira ati pastor mfise icyo noguha ngo pastor simfise icyo noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi Hallelujah. Go now.

Karirimbo mbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohezi shora kubazona bohoka nimumyizika nabona bano muri komo tukumviriza bano twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukunge imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano muri komo ratwumviriza nima mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaze wa mugwanizi kugira ngo dushingira intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komo tukumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komo tukumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere pasteur philippe ngaho mukamenge tubagiye mama pasteur

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah. Uri mazumana.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho. Ni Kristo mwana w'intamba w'Imana.
1: Amen.

mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikiriza risamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba nimbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.